اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 6 مرداد ماه 28 ژوئیه جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 25 تا 27 ژوئیه در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم ناهید نیکزاد گویندگان این بخش خبری هستیم. شنبه 25 ژوئیه. قانونگذاران ژاپنی به طرحی رأی دادند که تضمین می‌کند در صورت وقوع یک فاجعه بزرگ در توکیو، دولت همچنان بتواند به فعالیت‌های خود ادامه دهد. آنها با اختلاف آرای کمی لایحه ایجاد پایتخت دوم را تصویب کردند. هدف از این قانون آن است که در صورت از کار افتادن توکیو، یک استان به عنوان مرکز جایگزین برای پیشبرد وظایف دولت تعیین شود. مجلس سنای ژاپن این لایحه را جمعه شب تصویب و قانونی کرد. استان‌های بالقوه بر اساس عواملی از جمله جمعیت و اندازه اقتصادی ارزیابی می‌شوند. زنان ژاپنی در سال 2025 بالاترین میانگین شاخص امید به زندگی را در بین کشورها داشتند و برای 41 سال متوالی در صدر این فهرست قرار گرفتند. وزارت بهداشت و رفاه ژاپن اعلام کرد میانگین طول عمر زنان ژاپن 87.33 سال بود. این رقم برای مردان ژاپنی 81.35 سال بود. مردان ژاپنی در جایگاه هفتم قرار گرفتند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از ساکنان مناطق نزدیک به پایگاه‌های آمریکا در سراسر خاورمیانه خواسته است که برای حفظ امنیت خود این مناطق را ترک کنند. این هشدار سپاه پس از حمله آمریکا به پل‌ها و خطوط راه آهن صادر شد. سپاه گفت که این حملات تلفات غیرنظامی به همراه داشته است و در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای آمریکایی پایگاه‌های خود را ترک کرده و از ساختمان‌های واقع در مناطق شهری عملیات خود را انجام می‌دهند. این بیانیه به مردم هشدار می‌دهد از مکان‌هایی که این نظامیان به صورت مخفیانه در آنجا اسکان یافته‌اند حداقل 500 متر فاصله بگیرند.
1: یک شنبه 26 ژوئیه. شورشیان حوثی یمن میگویند به تأسیسات نفتی دولتی عربستان سعودی حمله کردند. روز شنبه این جنگجویان تحت حمایت ایران اعلام کردند با موشک‌های بالستیک و سایر سلاح‌ها به تأسیسات شرکت آرامکو عربستان در شهرهای ینبع و جیزان مشرف به دریای سرخ حمله کردند. آنها گفتند این حملات در پاسخ به حملات عربستان سعودی از جمله حمله به شهر حدیده در غرب یمن انجام شد. دوشنبه هفته گذشته حوثی‌ها علیه عربستان سعودی محاصره دریایی اعلام کردند. آنها همچنین به نفتکش‌های عربستان سعودی نیز حمله کردند. آژانس فرهنگی سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است پایتخت‌های باستانی آسوکا و فوجیوارا در ژاپن را در فهرست میراث جهانی قرار دهد. کمیته میراث جهانی یونسکو روز یکشنبه در جلسه‌ای در این مورد تصمیم گرفت. ژاپن 19 مکان باستانی در استان نارا

0: واقع در غرب کشور را نامزد کرد. قدمت این مکان‌ها به قرن‌های ششم تا هشتم میلادی برمی‌گردد و شامل آثار به جا مانده از یک دربار امپراتوری و یک مقبره تپه‌ای به نام مقبره تاکاماتسوزوکا است که دارای نقاشی‌های دیواری رنگارنگ است. این 27مین اثر ثبت شده از ژاپن در فهرست مکان‌های مهم فرهنگی و طبیعی یونسکو خواهد بود. ارتش آمریکا برای 13 روز متوالی حملات خود به ایران را اعلام کرده بود، اما روز جمعه چنین خبری را اعلام نکرد. گزارش روزنامه نیویورک تایمز حاکی از آن است که روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اعضای کابینه و مشاوران ارشد خود در مورد تشدید حمله نظامی به ایران گفتگو کرد. سایت خبری آمریکایی اکسیوس گزارش می‌دهد ارتش آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای سرگیری عملیاتی رزمی بزرگ است، اما به نقل از منابعی می‌گوید روز جمعه ترامپ فرمانی برای حمله صادر نکرد. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم ایران گزارش می‌دهد از روز 8 ژوئیه نیروهای ایرانی 11 جت جنگنده و هلیکوپتر را در پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه منهدم کردند. دوشنبه 27 ژوئیه. بنا به گزارش‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل نگرانی در مورد کاهش مهمات مورد نیاز برای دفاع از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه برنامه‌های خود برای تشدید حملات علیه ایران را کنار گذاشته است. نیویورک تایمز در گزارش روز شنبه خود نوشت که ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای ارشد کابینه خود دیدار و در مورد ذخایر تسلیحاتی کاهش یافته پنتاگون در خاورمیانه از جمله رهگیرهای ضد موشکی پاتریوت و سایر مهمات دفاع هوایی گفتگو کرده است.
1: اکسیوس گزارش داده که براد کوپر رئیس فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا توصیه کرده است حملات در اطراف تنگه هرمز متوقف شود. روز یکشنبه اکسیوس به نقل از دو منبع گزارش داد که کوپر این توصیه را به پنتاگون، ستاد مشترک ارتش و کاخ سفید ارائه کرده است. در این مقاله آمده است که رئیس فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تأکید کرده که دو هفته حمله توانایی ایران برای هدف قرار دادن کشتی‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. کوپر خاطر نشان کرد که اهداف تعیین شده برای بمباران اکثراً نابود شدند. اکسیوس گفت توصیه کوپر به همراه دیگر مشاوران بر تصمیم روز جمعه دونالد ترامپ برای توقف حملات آمریکا علیه ایران تأثیر گذاشت. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ حملات به ایران را متوقف کرده است تا فضا را برای گفتگو با این کشور فراهم کند. سفیر مایک والز این اظهارات را روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز مطرح کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی آورده است دیدگاه غالب این است که این وقفه به جای اینکه واقعی باشد تاکتیکی است. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه گزارش می‌دهد که پاکستان و قطر یک فرمول دو جانبه برای تنش زدایی پیشنهاد دادند. آناتولی میگوید میانجی‌ها از آمریکا و ایران خواستن به عنوان نخستین گام جهت از سرگیری گفتگوها به مواضع پیش از 9 ژوئیه خود بازگردند. اوکراین میگوید به کشتی‌هایی در دریای خزر که برای انتقال محموله‌های نظامی بین روسیه و ایران استفاده می‌شدند حمله کرده است. این حملات در حالی انجام شد که اوکراین تلاش‌های خود را برای اختلال در زنجیره تأمین روسیه و تضعیف قابلیت‌های رزمی آن افزایش داده است. وزارت امور خارجه ایران با اعلام اینکه اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر حمله کرده است، این کشور را به شدت محکوم کرد. ایران این اقدام را نقض قوانین بین‌المللی خواند و اعلام کرد که در این حمله یک ملوان کشته و یک نفر دیگر مجروح شده است. تهران از اوکراین انتقاد کرد و گفت که کیف به دنبال گسترش جنگ است. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 22 بخش اول نحوه دعوت کردن رو داریم و در نیمه دوم برنامه در مورد هوکایدو که یک مقصد گردشگری محبوب در شمال ژاپن صحبت می‌کنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تمه که یک دانشجوی ویتنامیه. او به همراه میا، عکاس چینی و کایتو در حال سفر در هوکایدوه. تم، میا و کایتو به جشنواره برف ساپورو اومدن که مملو از گردشگرانه و یک قصر بزرگ برفی جلوی چشمشون میبینن.
0: بیایید گفت و شنود این درس رو با هم بشنویم.
2: سگوی تم، میته میته
3: اوکی دسنه هجمته میمشتا
4: دو یاده چکتن دارو
3: کیره دسنه مینا ده شاشین رو توریمشو
2: اینه.
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: میا با دیدن قصر برفی هیجان زده میشه و میگه
2: سگوی
0: فوق‌العاده است.
2: تم، میته میته
0: تم، اینجا رو ببین.
1: تم که تحت تأثیر قرار گرفته میگه
3: اوکی دسنه
0: وای چقدر بزرگه.
3: هجمته میمشتا
0: اولین باره که چنین چیزی رو میبینم.
1: کایتو در حالی که سرش رو بالا گرفته و قصر برفی رو تماشا میکنه میگه
4: دو یاده چکتن دارو
0: یعنی چطوری درستش کردن؟
1: تم میگه
3: کیره دسنه
0: خیلی قشنگه.
3: مینا ده شاشین رو توریمشو
0: بیاید همگی با هم عکس بگیریم.
1: میا موافقت میکنه و میگه
2: اینه
0: فکر خوبیه. جشنواره برف ساپورو هر سال در ماه فوریه برگزار میشه. در این جشنواره حدود 200 مجسمه برفی و یخی به نمایش گذاشته میشه که ارتفاع بعضی از اونها به 15 متر میرسه.
1: ساختن مجسمه‌های بزرگ از برف باید کار سختی باشه.
0: تیم‌هایی که این مجسمه‌ها رو می‌سازن، داربست درست می‌کنن و برف رو با جرثقیل حرکت می‌دن و روی هم می‌گذارن. بعد اون رو می‌تراشن و صیقل می‌دن تا شکل کلی مجسمه رو درست کنن و در نهایت خطوط ظریف رو می‌کشن. روند کار از شروع تدارکات تا تکمیل چند ماه طول می‌کشه.
1: پس واقعاً به دیدنش می‌ارزه.
0: عبارت کلیدی امروز هست بیایید عکس بگیریم.
3: شاشین رو توریمشو.
0: اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید از کسی دعوت کنید که کاری رو همراه با شما انجام بده. بریم سراغ واژه های این عبارت.
5: شاشین
0: یعنی عکس و
5: شاشین رو توریمشو
0: یعنی بیایید عکس بگیریم. نکته درس امروز اینه که وقتی میخوایم از کسی دعوت کنیم که همراه با ما کاری رو انجام بده از انتهای فرم ماس فعل
5: مس
0: رو برمی‌داریم و به جاش
5: ماشو
0: می‌گذاریم. در عبارت کلیدی امروز
5: شاشین رو تورو
0: یعنی عکس گرفتن رو داشتیم که فعلش هست
5: تورو.
0: فرم ماس این فعل میشه
5: توریماس
0: که باید اون رو به
5: توریماشو
0: تبدیل کنیم.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: توریماشو شاشین رو توریماشو
1: سخت که نبود.
0: حالا بیایید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر در جلوی رستوران به دوستش پیشنهادی میده.
6: کونو میسه نی هایریماشو.
3: ای دس نه.
0: بیایید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
6: کونو میسه نی هایریماشو.
1: بیایید وارد این رستوران بشیم.
5: کونو میسه
0: یعنی مغازه. البته کلمه میسه رو برای رستوران هم میشه به کار برد. نی که بعدش اومده نشون دهنده مقصد فعل
5: هایرو
0: یعنی وارد شدنه. فرم ماسه
5: هایرو
0: میشه
5: هایریماس
0: که تبدیل شده به
5: هایریماشو.
3: ای دس نه.
1: فکر خوبیه.
0: این عبارت برای موافقت کردن استفاده میشه. اگر یادتون باشه
5: ای
0: یعنی خوب
5: دس
0: که در پایان جمله اومده جمله رو مؤدبانه میکنه و
5: نه
0: در انتها نشانه موافقت گوینده است.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: هایریماشو کنو میسه نی هایریماشو کنو میسه نی هایریماشو.
0: حالا بیاید تمرین کنیم. فرض کنید میخواید بگید بیاید بریم به برج ساعت که یکی از مکانهای دیدنی ساپوروه. برج ساعت میشه؟
5: توکه دای. توکه دای.
0: و فرم ماس فعل؟
5: ایکو.
0: میشه؟
5: ایکیماس. ایکیماس.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: توکه دای نی ایکیماشو.
0: حالا فرض کنید از راه رفتن خسته شدید و میخواید بگید که بیایید کمی استراحت کنیم. کمی میشه؟
5: چوتو. چوتو.
0: و فرم ماس فعل؟
5: یاسومو.
0: به معنی استراحت کردن میشه؟
5: یاسومیماس. یاسومیماس.
4: چوتو یاسومیماشو. چوتو یاسومیماشو.
1: تونستید بگید؟
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ میا انتخاب شده.
2: سوگوی.
0: عبارت
5: سوگوی
0: یعنی عالی و فوق‌العاده. و هنگام تعجب، تحسین یا زمانی استفاده میشه که تحت تأثیر قرار گرفتیم.
1: این عبارت رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
7: سوگوی.
2: سوگوی.
8: سوگوی.
1: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
5: سوگوی.
2: میا نو ترابل گایدو.
1: رسیدیم به بخش راهنمای سفر میا. موضوع امروز در مورد هوکایدو، یکی از مقاصد گردشگری محبوب در ژاپن.
0: هوکایدو شمالی ترین استان ژاپنه. این استان دارای دشت‌های وسیع، تالاب‌ها، دریاچه‌های اسرارآمیز و چشمه‌های آب گرم طبیعی و طبیعت زیبای اون گردشگران زیادی رو به خودش جذب می‌کنه. تفاوت هوکایدو با مناطق دیگه ژاپن اینه که فصل بارونی رو نداره و تابستون‌هاش هم خنکه و به همین خاطر هم پرطرفداره.
1: می‌تونید از مکان‌های دیدنی هوکایدو مثال بزنید؟
0: مثلا مزرعه استقدوس فورانو خیلی معروفه. در ماه ژوئیه زمین تپه‌ای شکل این مزرعه به شکل یک فرش بنفش رنگ در میاد و تا چشم کار میکنه این گیاهان رو میبینید.
1: باید خیلی قشنگ باشه.
0: بله واقعا عالیه. از مکانهای دیدنی دیگه میشه منطقه شیرتوکو رو نام برد که در فهرست میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده. حیوانات زیادی مثل سنجاب و روباه آزادانه در اونجا زندگی میکنن. اگر سوار کشتی‌های تفریحی بشید، ممکنه بتونید نهنگ‌ها یا خرس‌های قهوه‌ای وحشی رو هم ببینید.
1: خیلی جالبه. راستی زمستون‌های هوکایدو چطوره؟ باید خیلی سرد باشه.
0: بله، درسته. برف زیادی می‌باره و در اواسط زمستون دما به زیر صفر میرسه. اما همین بارش برف باعث میشه که بشه ورزش‌های زمستونی انجام داد یا جشنواره برف برگزار کرد. اگر به باغ وحش آساهیاما در شهر آساهیکاوا برید میتونید پنگوئن‌هایی رو ببینید که پشت سر هم روی برف راه میرن.
1: من هم خیلی دوست دارم پنگوئن‌های هوکایدو رو ببینم.
0: البته این رو بگم که غذاهای هوکایدو هم خیلی خوشمزه است. نه فقط غذاهای دریایی بلکه رامن و غذاهایی که با گوشت گوسفند درست میشن هم خوشمزن. میوه‌ها و سبزیجات تازه هوکایدو هم معروفه. مثل طالبی یوباری، ذرت و سیب زمینی. اگر به ژاپن اومدید فرصتی رو به سفر در هوکایدو اختصاص بدید. به پایان برنامه امروز رسیدیم.
1: در قسمت بعد تام به توکیو برمیگرده و به یک کافه خاص میره. امیدواریم که در قسمت بعد هم شنونده برنامه ما باشید. Radio Japan, Tokyo.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 6 مرداد ماه 28 ژوئیه جلب می‌کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 25 تا 27 ژوئیه در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگ‌نیا و همکارم ناهید نیکزاد گویندگان این بخش خبری هستیم. شنبه 25 ژوئیه، قانونگذاران ژاپنی به طرحی رأی دادند که تضمین می‌کند در صورت وقوع یک فاجعه بزرگ در توکیو، دولت همچنان بتواند به فعالیت‌های خود ادامه دهد. آنها با اختلاف آرای کمی لایحه ایجاد پایتخت

0: 5 سال متوالی در صدر این فهرست قرار گرفتند. وزارت بهداشت و رفاه ژاپن اعلام کرد میانگین طول عمر زنان ژاپن 87.33 سال بود. این رقم برای مردان ژاپنی 81.35 سال بود. مردان ژاپنی در جایگاه 7 قرار گرفتند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از ساکنان مناطق نزدیک به پایگاه‌های آمریکا در سراسر خاورمیانه خواسته است که برای حفظ امنیت خود این مناطق را ترک کنند. این هشدار سپاه پس از حمله آمریکا به پل‌ها و خطوط راه آهن صادر شد. سپاه گفت که این حملات تلفات غیرنظامی به همراه داشته است و در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای آمریکایی پایگاه‌های خود را ترک کرده و از ساختمان‌های واقع در مناطق شهری عملیات خود را انجام می‌دهند. این بیانیه به مردم هشدار می‌دهد از مکان‌هایی که این نظامیان به صورت مخفیانه در آنجا اسکان یافته‌اند، حداقل 500 متر فاصله بگیرند.
1: یک شنبه 26 ژوئیه، شورشیان حوثی یمن میگویند به تأسیسات نفتی دولتی عربستان سعودی حمله کردند. روز شنبه این جنگجویان تحت حمایت ایران اعلام کردند با موشک‌های بالستیک و سایر سلاح‌ها به تأسیسات شرکت آرامکو عربستان در شهرهای ینبوع و جیزان مشرف به دریای سرخ حمله کردند. آنها گفتند این حملات در پاسخ به حملات عربستان سعودی از جمله حمله به شهر حدیده در غرب یمن انجام شد. دوشنبه هفته گذشته حوثی‌ها علیه عربستان سعودی محاصره دریایی اعلام کردند. آنها همچنین به نفتکش‌های عربستان سعودی نیز حمله کردند. آژانس فرهنگی سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است پایتخت‌های باستانی آسوکا و فوجیوارا در ژاپن را در فهرست میراث جهانی قرار دهد. کمیته میراث جهانی یونسکو روز یکشنبه در جلسه‌ای در این مورد تصمیم گرفت. ژاپن 19 مکان باستانی در استان نارا واقع در غرب کشور را نامزد کرد. قدمت این مکان‌ها به قرن‌های 6 تا 8 میلادی برمی‌گردد و شامل آثار بجامانده از یک دربار امپراتوری و یک مقبره تپه‌ای به نام مقبره تاکاماتسوزوکا است که دارای نقاشی‌های دیواری رنگارنگ است. این 27 اثر ثبت شده از ژاپن در فهرست مکان‌های مهم فرهنگی و طبیعی یونسکو خواهد بود. ارتش آمریکا برای 13 روز متوالی حملات خود به ایران را اعلام کرده بود، اما روز جمعه چنین خبری را اعلام نکرد. گزارش روزنامه نیویورک تایمز حاکی از آن است که روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اعضای کابینه و مشاوران ارشد خود در مورد تشدید حمله نظامی به ایران گفتگو کرد. سایت خبری آمریکایی اکسیوس گزارش می‌دهد ارتش آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای سرگیری عملیاتی رزمی بزرگ است، اما به نقل از منابع می‌گوید روز جمعه ترامپ فرمانی برای حمله صادر نکرد. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم ایران گزارش می‌دهد از روز 8 ژوئیه نیروهای ایرانی 11 جت جنگنده و هلیکوپتر را در پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه منهدم کردند. دوشنبه 27 ژوئیه، بنا به گزارش‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل نگرانی در مورد کاهش مهمات مورد نیاز برای دفاع از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه برنامه‌های خود برای تشدید حملات علیه ایران را کنار گذاشته است. نیویورک تایمز در گزارش روز شنبه خود نوشت که ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای ارشد کابینه خود دیدار و در مورد ذخایر تسلیحاتی کاهش یافته پنتاگون در خاورمیانه از جمله رهگیرهای ضد موشکی پاتریوت و سایر مهمات دفاع هوایی گفتگو کرده است.
0: اکسیوس گزارش داده که براد کوپر رئیس فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا توصیه کرده است حملات در اطراف تنگه هرمز متوقف شود. روز یکشنبه اکسیوس به نقل از 2 منبع گزارش داد که کوپر این توصیه را به پنتاگون، ستاد مشترک ارتش و کاخ سفید ارائه کرده است. در این مقاله آمده است که رئیس فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تأکید کرده که 2 حمله توانایی ایران برای هدف قرار دادن کشتی‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. کوپر خاطر نشان کرد که اهداف تعیین شده برای بمباران اکثرا نابود شدند. اکسیوس گفت توصیه کوپر به همراه دیگر مشاوران

بر تصمیم روز جمعه دونالد ترامپ برای توقف حملات آمریکا علیه ایران تأثیر گذاشت. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ حملات به ایران را متوقف کرده است تا فضا را برای گفتگو با این کشور فراهم کند. سفیر مایک والز این اظهارات را روز یک شنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز مطرح کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی آورده است. دیدگاه غالب این است که این وقفه به جای اینکه واقعی باشد، تاکتیکی است. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه گزارش می‌دهد که پاکستان و قطر یک فرمول دو جانبه برای تنش‌زدایی پیشنهاد دادند. آناتولی می‌گوید میانجی‌ها از آمریکا و ایران خواستند به عنوان نخستین گام جهت از سرگیری گفتگوها به مواضع پیش از 9 ژوئیه خود بازگردند. اوکراین می‌گوید به کشتی‌هایی در دریای خزر که برای انتقال محموله‌های نظامی بین روسیه و ایران استفاده می‌شدند حمله کرده است. این حملات در حالی انجام شد که اوکراین تلاش‌های خود را برای اختلال در زنجیره تأمین روسیه و تضعیف قابلیت‌های رزمی آن افزایش داده است. وزارت امور خارجه ایران با اعلام اینکه اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر حمله کرده است، این کشور را به شدت محکوم کرد. ایران این اقدام را نقض قوانین بین‌المللی خواند و اعلام کرد که در این حمله یک ملوان کشته و یک نفر دیگر مجروح شده است. تهران از اوکراین انتقاد کرد و گفت که کیف به دنبال گسترش جنگ است. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 22 بخش اول نحوه دعوت کردن رو داریم و در نیمه دوم برنامه در مورد هوکایدو که یک مقصد گردشگری محبوب در شمال ژاپن صحبت می‌کنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تمه که یک دانشجوی ویتنامیه. او به همراه میا، عکاس چینی و کایتو در حال سفر در هوکایدوه. تم، میا و کایتو به جشنواره برف ساپورو اومدن که مملو از گردشگرانه و یک قصر بزرگ برفی جلوی چشمشون میبینن.
0: بیایید گفت و شنود این درس رو با هم بشنویم.
2: سگوی تم، میته میته اوکی دسنه هجمته میمشتا
3: دو یاده چکتن دارو
2: کیره دسنه مینه ده شاشین رو توریمشو اینه.
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: میا با دیدن قصر برفی هیجان زده میشه و میگه
2: سگوی
0: فوق‌العاده است.
2: تم، میته میته
0: تم، اینجا رو ببین.
1: تم که تحت تأثیر قرار گرفته میگه
2: آه، اوکی دسنه
0: وای، چقدر بزرگه.
2: هجمته میمشتا
0: اولین باره که چنین چیزی رو میبینم.
1: کایتو در حالی که سرش رو بالا گرفته و قصر برفی رو تماشا میکنه میگه
3: دو یاده چکتن دارو،
0: یعنی چطوری درستش کردن؟
1: تم میگه
2: کیره دسنه،
0: خیلی قشنگه.
2: مینه ده شاشین رو توریمشو،
0: بیاید همگی با هم عکس بگیریم.
1: میا موافقت میکنه و میگه
2: اینه،
0: فکر خوبیه. جشنواره برف ساپورو هر سال در ماه فوریه برگزار میشه. در این جشنواره حدود 200 مجسمه برفی و یخی به نمایش گذاشته میشه که ارتفاع بعضی از اونها به 15 متر میرسه.
1: ساختن مجسمه های بزرگ از برف باید کار سختی باشه.
0: تیم هایی که این مجسمه ها رو میسازن داربست درست میکنن و برف رو با جرثقیل حرکت میدن و روی هم میگذارن. بعد اون رو میتراشن و صیقل میدن تا شکل کلی مجسمه رو درست کنن و در نهایت خطوط ظریف رو میکشن. روند کار از شروع تدارکات تا تکمیل چند ماه طول میکشه.
1: پس واقعا به دیدنش میارزه.
0: عبارت کلیدی امروز هست بیاید عکس بگیریم.
2: شاشین رو توریمشو.
0: اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید از کسی دعوت کنید که کاری رو همراه با شما انجام بده. بریم سراغ واژه های این عبارت.
4: شاشین
0: یعنی عکس و
4: شاشین رو توریمشو
0: یعنی بیاید عکس بگیریم. نکته درس امروز اینه که وقتی میخوایم از کسی دعوت کنیم که همراه با ما کاری رو انجام بده، از انتهای فرم ماس فعل
4: مس
0: رو برمی‌داریم و به جاش
4: ماشو
0: می‌گذاریم. در عبارت کلیدی امروز
4: شاشین رو تورو
0: یعنی عکس گرفتن رو داشتیم که فعلش هست
4: تورو.
0: فرم ماس این فعل میشه
4: توریماس
0: که باید اون رو به
4: توریماشو
0: تبدیل کنیم.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: توریماشو شاشین رو توریماشو
1: سخت که نبود.
0: حالا بیایید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر در جلوی رستوران به دوستش پیشنهادی میده.
5: کونو میسه نی هایریماشو.
2: ای دسنه.
0: بیایید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
5: کونو میسه نی هایریماشو.
1: بیایید وارد این رستوران بشیم.
4: کونو میسه
0: یعنی این مغازه. البته کلمه میسه رو برای رستوران هم میشه به کار برد. نی که بعدش اومده نشون دهنده مقصد فعل
4: هایرو
0: یعنی وارد شدنه. فرم ماسه
4: هایرو
0: میشه
4: هایریماس
0: که تبدیل شده به
4: هایریماشو.
2: ای دسنه،
1: فکر خوبیه.
0: این عبارت برای موافقت کردن استفاده میشه. اگر یادتون باشه
4: ای
0: یعنی خوب
4: دس
0: که در پایان جمله اومده جمله رو مؤدبانه میکنه و
4: نه
0: در انتها نشانه موافقت گوینده است.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: هایریماشو کنو میسه نی هایریماشو کنو میسه نی هایریماشو.
0: حالا بیاید تمرین کنیم. فرض کنید میخواید بگید بیاید بریم به برج ساعت که یکی از مکانهای دیدنی ساپوروه. برج ساعت میشه؟
4: توکه دای. توکه دای.
0: و فرم ماس فعل؟
4: ایکو.
0: میشه؟
4: ایکیماس. ایکیماس.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
6: توکه دای نی ایکیماشو.
0: حالا فرض کنید از راه رفتن خسته شدید و میخواید بگید که بیایید کمی استراحت کنیم. کمی میشه؟
4: چوتو. چوتو.
0: و فرم ماس فعل؟
4: یاسومو.
0: به معنی استراحت کردن میشه؟
4: یاسومیماس. یاسومیماس.
6: چوتو یاسومیماشو. چوتو یاسومیماشو.
1: تونستید بگید؟
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ میا انتخاب شده.
7: سگوی.
0: عبارت
4: سگوی
0: یعنی عالی و فوق‌العاده. و هنگام تعجب، تحسین یا زمانی استفاده میشه که تحت تأثیر قرار گرفتیم.
1: این عبارت رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
8: سگوی.
7: سگوی.
9: سگوی.
1: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
4: سگوی.
10: میا نو ترابل گاید.
1: رسیدیم به بخش راهنمای سفر میا. موضوع امروز در مورد هوکایدو، یکی از مقاصد گردشگری محبوب در ژاپن.

0: هوکایدو شمالی ترین استان ژاپنه. این استان دارای دشت‌های وسیع، تالاب‌ها، دریاچه‌های اسرارآمیز و چشمه‌های آب گرم طبیعیه و طبیعت زیبای اون گردشگران زیادی رو به خودش جذب می‌کنه. تفاوت هوکایدو با مناطق دیگه ژاپن اینه که فصل بارونی رو نداره و تابستون‌هاش هم خنکه و به همین خاطر هم پرطرفداره.
1: میتونید از مکان‌های دیدنی هوکایدو مثال بزنید؟
0: مثلا مزرعه استقدوس فورانو خیلی معروفه. در ماه ژوئیه زمین تپه‌ای شکل این مزرعه به شکل یک فرش بنفش رنگ در میاد و تا چشم کار میکنه این گیاهان رو میبینید.
1: باید خیلی قشنگ باشه.
0: بله واقعا عالیه. از مکانهای دیدنی دیگه میشه منطقه شیرتوکو رو نام برد که در فهرست میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده. حیوانات زیادی مثل سنجاب و روبا آزادانه در اونجا زندگی میکنن. اگر سوار کشتی‌های تفریحی بشید ممکنه بتونید نهنگ‌ها یا خرس‌های قهوه‌ای وحشی رو هم ببینید.
1: خیلی جالبه. راستی زمستون‌های هوکایدو چطوره؟ باید خیلی سرد باشه.
0: بله درسته. برف زیادی می‌باره و در اواسط زمستون دما به زیر صفر میرسه. اما همین بارش برف باعث میشه که بشه ورزش‌های زمستونی انجام داد یا جشنواره برف برگزار کرد. اگر به باغ وحش آساهیاما در شهر آساهیکاوا برید میتونید پنگوئن‌هایی رو ببینید که پشت سر هم روی برف راه میرن.
1: من هم خیلی دوست دارم پنگوئن‌های هوکایدو رو ببینم.
0: البته این رو بگم که غذاهای هوکایدو هم خیلی خوشمزه است. نه فقط غذاهای دریایی بلکه رامن و غذاهایی که با گوشت گوسفند درست میشن هم خوشمزن. میوه‌ها و سبزیجات تازه هوکایدو هم معروفه. مثل طالبی یوباری، ذرت و سیب زمینی. اگر به ژاپن اومدید فرصتی رو به سفر در هوکایدو اختصاص بدید. به پایان برنامه امروز رسیدیم.
1: در قسمت بعد تام به توکیو برمیگرده و به یک کافه خاص میره. امیدواریم که در قسمت بعد هم شنونده برنامه ما باشید. Tokyo.